0: O svém hledání cesty životem i cesty víry mluvila v zákoutí zpěvačka Marie Putnerová. Další setkání zprostředkuje zákoutí s Ondřejem Pivcem v neděli 18.30.
1: שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים